di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi ashikfm.rtm.gov.my.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

0: dengarlah Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Dengarlah Ashik FM lain daripada yang lain. Moy no moy.
1: Tepat jam 9 Yehia. Salam sejahtera Gatamer Donatar Loi Lehas Linda Kamarudin Gasa Terus. Pelaburan bernilai tinggi teknologi PAI serta kerjasama Keloid Bidang Kecerdasan Buatan menjadi antara keutamaan utama Keloid Lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Jepun. Tumpuan lawatan turut naik kepada usaha memperkukuh hubungan narhala yang nampak manfaat kepada nar-nar negara khususnya Keloid Sektor Pelaburan Bok Teknologi. Perkara itu turut menjadi antara fokus utama Keloid Terbu Nanak bersama rakan sejawatan Sani Takaichi. Keloid Perkembangan MOI, Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal, kepimpinan Kerajaan Perpaduan Kekal Komited mempertahankan muafakat sedia MOI. Tak MOI sebarang langkah boleh nak anggap mengkhianati rakan-rakan politik Keloid Gabungan Kerajaan. Menerusi Perkataan Harapan, Naduh Nachal setakaduh Kerajaan kekal kukuh dengan semua pihak terus menghormati persefahaman yang telah dipersetujui demi memastikan kestabilan politik negara. Program mendekati masyarakat Gerak Ziarah Kasih sentiasa nak ingatkan bahawa Timur ini sama yang berdepan dengan pelbagai cabaran Neskos buat memerlukan perhatian sokongan serta keprihatinan masyarakat sebalik kesibukan Negis Neskos. Perkara itu nak maklumkan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil. Setiap ziarah yang melaksanakan nak buka ruang untuk mendekati golongan memerlukan selain memahami realiti Neskos yang dihadapi emna. Isu inflasi perubatan boleh ditangani secara kenemba dengan kerjasama kerajaan mengawal selia penyediaan perkhidmatan kesihatan swasta serta industri insurans buat takaful. Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Takaful Malaysia Muhammad Razwan Muhammad Nachal, pendekatan bersifat kenemba dan perlukan. Nani isu doh melibatkan kenemba ekosistem penjagaan kesihatan negara. Nadoh bukan hek nak ukesan kepada industri malah turun melibatkan kemampuan rakyat namku perlindungan kesihatan bok perawatan perubatan. Jabatan Agama Islam Negeri Johor tak nak iktiraf malok-malok kad perakuan nikah selain nom nak keluarkan pihak berkuasa agama negeri berkenaan. Jain Nachal menerusi en Facebook nak maklumkan. Pengiktirafan hanya nak kepada kad perakuan nikah yang dikeluarkan secara rasmi naho peruntukan undang-undang. Buat prosedur yang berkuat kuasa di negeri Johor, Sen Oi Ramai dinasihatkan agar sentiasa nampu maklumat dalam saluran rasmi jabatan berkenaan. Naik pendulang emas

0: terbut kebes ketika Mo and Kloiti dan kawasan Ti Ulu Galas, Kampung Pulai, Gua Musang, Kelantan. Mangsa Muhammad Tarmizi Darwis, 35 tahun, terbut keloi keadaan menyarap dan Kloiti oleh rakan eh. Sementara nak ketua polis daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chow Fu Nachal ketika dihubungi mengesahkan kejadian siasatan lanjut Tina TL. Kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 semakin dirasai apabila kesemua 104 perlawanan kejohanan bola sepak rakyat dunia yang nasiarkan menerusi Radio Televisyen Malaysia Bot Unify TV. Kejohanan yang bakal dibuka tirai kepada 11 Jun merentasi 11 lokasi di Amerika Syarikat, Kanada, Bot Mexico. Sekali lagi menjadi tumpuan peminat bola sepak kenemba dunia termasuk Malaysia. Nacal Pesara Kerajaan Nur Azmi Abdullah, kemudahan RTM Klik nak bolehkan peminat naho perlawanan dan malok-malok hit tanpa perlu dan hadapan televisyen. Bagi penjawat awam Muhammad Syakir Abdul Ghani, platform doh bukan hit memudahkan tontonan, malah nak bolehkan anak meluangkan masa jaje bersama keluarga. Sementara nak Opsoga 11 melancarkan kenembut negara bagi membanteras kegiatan perjudian bok pertaruhan tanpa lesen jenrok saingan kejohanan nak bermula Yahya Jumaat hingga 19 Julai. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar Nacal, operasi bersepadu melibatkan semua kontingen polis negeri. Operasi diturut menyasarkan permis perjudian haram. Ini sama bertaruh ejen serta pihak mempromosikan kegiatan berkenaan. Sukan Pelumba Johor Muhammad Syafir Dau Syahrul menampilkan kejayaan bertenaga menewaskan jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang sekaligus merangkul pingat emas acara Kairin Elite Barber pada kejohanan berbasikal trek kebangsaan 2026 and Velodrome Nasional Isatop. Muhammad Syafir Dau berjaya mempertahankan Nelgel and hadapan Redlock pun diasak hebat oleh Muhammad Azizul Hasni masa ansoi perlumbaan. Sekian Gatemer Num Asyik FM, berita nasunting oleh Mardiah Muhammad Zain Num Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
2: Terima kasih kerana terus setia bersama kami, Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Num Moi.
3: Dah, leto bele.
4: Ya, ya,
3: alakan. Amin, sarol lete.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Okey, nak ada lagu Dak Dik Duk dah Aizah ya.
1: Tapi nak ada lagu Wersipai lah.
0: Wersipai. Patutlah lain macam. Ya. Yeah. Dia tak dangdut sangat lah.
1: Dia macam tak dangdut, dia macam reggae.
0: Dia reggae sikit lah. Dia macam, yelah.
1: Dak.
0: Joget tu pun lain lah. Joget
1: pun tak ada dandu dah. Dandu reggae dah.
0: Ada reggae sikit lah.
1: Reggae-reggae dah ya. Okey, jadi jam 9.56 minit pagi. Tidak lagi 6 jam, yeah. 10 pagi lah. Masih lagi ke udara.
0: Harapnya masih lagi segar lagi. Ya, segar betul. Lagi. Yang baru orang tidur tu, okey. Lalap mata sikit. Kosok-kosok mata sikit.
1: Masalah nyawak pagi nak. Kejut main ayam, main cacok, main lembu, main kambing. Nyawak lah. Nak alat, nak kohoi nak gede. Nak kohoi nak. Dia enak lah. Ya, teta-teta lah kan. Kalau pagi-pagi. Dah kohoi akan gedul. sampai bangun ya. Senik keluarga kelojeng. Tapi meja je. Supaya semua saya boleh bangun.
0: Maknanya pagi-pagi. Nak memberikan ilo, amaran tu semua. Ya.
1: Alam. Bangun alam. Bunyi alam. Alam tak payah. Kalau yang kampung tak payah alam
0: tak
1: pakai.
0: Tak payah pakai dah. Kunci jam lah. Tak payah dah. Hajmuk nak. Dua nak.
1: Ya, dua nak lagi alam. Panak cuok kebun. Panak ayam nak berkokok, panak kucing nak miau-miau, nak cek kampung. Memang mok lah untuk nak bunyi-bunyi alam semula jadi. Bila dekat bersama dengan haiwan yang able lah untuk nak.
0: Okey.

0: jaje kasiat-kasiat bukan ecak berkebe nak hek yang mau kasiat tapi makanan-makanan yang tuna ya, ayam dan daging pun jaje sebenarnya kasiat jadi kalau ini ano kasiat ano daging lembu do mo memang mo nak lemak tepu zat besi magnesium kalsium kolesterol protein vitamin B jadi saranan pengambilan tuna hanyalah satu tapak tangan daging tanpa lemak bagi setiap hidangan daging lembu tu tinggi khasiat namun perlu kawal pengambilan tuna sebab mau lemak tepu dan kolesterol.
1: Ada lemak tepu pula.
0: Ya, sebenarnya rasa je nak sedap. Boleh ecah tapi jangan tu nak seminggu sekali nak boleh lah janganlah hari-hari.
1: Hari naik tu naik lemak tu.
0: Yang suka makan daging nak jangan hari-hari makan daging. Akan tengor makui.
1: Kolesterol agak tinggi, lepas nak darah tinggi, lepas nak gaut mok lagi.
0: Gaut jajilah. Sebenarnya makanan dok boleh ecak sebenarnya. Boleh ecak. Cuma jangan berlebihan.
1: Kawalah, kontrol lah.
0: Boleh je.
1: Maknanya kalau seminggu sekali nak okey lah. Seminggu sekali, Ini makan setiap hari. Asal pantai tengah hari dia, dia pantai daging.
0: Daging
1: tu lah.
0: Esok daging.
1: Besok daging. Kambing.
0: Kambing, ayam. Ayam okey lagi lah. Daging hari-hari.
1: Mana tak naik kan?
0: Ya.
1: Enak lah. Jadi kalau untuk jaga kesihatan, ada kawal pemakanan. Boleh boleh cah semua. Semua boleh cah.
0: Sebenarnya boleh
1: cah. Tapi kawal lah. Ya. Anak nak jumlah nak.
0: Betul.
1: Dia punya kuantiti nak.
0: Sebab makanan yang tu nak, makanan yang semula jadi, get ready atik lah makanan daging, ayam, ikan, sayur, bernak. Semua boleh cah. Tapi dalam kuantiti yang betul dan jangan berlebihan sebenarnya. Macam kebe lah. Kebe ecak sehari sekali naik kebe. Tak boleh ecak jaji sangat pun.
1: Tak boleh je.
0: Akan kencing manis sebab behet.
1: Apa benda lah. Macam-macam ada kan.
0: Boleh ecak. Tak salah pun. Boleh. Tapi setiap hari nak naik lah. Kalau apple nak naik kebe nak hit lah.
1: Naik kebe.
0: Rena.
1: Betul. Okey.
0: Rena lah.
1: Rena okay. Nak hit. Okey. Mati marah hit tu.
0: Ya. Mati marah.
1: Mati marah. Matah marah.
0: Bekakek baju adu piala dunia.
1: Kalau ek dia matih mareh. Kalau main semaik dia matah mareh.
0: Matah mareh. Sama hek. Lebih kurang kek hek lah bunyi.
1: Tukar kek. Matah mareh.
0: Lebih ilah ames hek.
1: Okey bersama dengan LBLB Band. Kek baju nyom cepat.
0: Nah hek. Jok lah.
1: Piala dunia 2020. Nah mana.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

0: Okey, Tok Cok, nak macam mai.
1: Ya, mok lah. Cuma ri nak rasa macam Tok Mok Cok macam. Tapi sebenarnya mok, dalam diam nak mesti mok. Janganlah sedih.
0: Tok Cok, nak macam
1: mai. Ah, lah. Okey, jam 10.48 minit pagi. Ego laluan maning lah rakan setugas lepas tu.
0: Okay.
1: Gah dari rakan setugas dialek anak jakun ya. Tepat jam 11 pagi ke udara. Tidak lagi akan amloy. Tapi sebelum nak asmi get info lah juga okay. Ma kenember-kenember yang bersengmong siaran Asyik FM. Get info cuaca iaitu ramalan cuaca kenember negara lah Isdo. Yehyah kalau ene nadek lembih tempat di kawasan Pantai Kedah. Nadek merap-merap tempat N Pahang wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan dan juga Johor. Nadek merap-merap tempat kawasan Pantai Pulau Pinang. Nadek juga merap-merap tempat kawasan pedalaman Selangor dan juga Melaka, Tok Tehter, Maperlis, Perak, Kelantan, Terengganu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Nata merap-merap tempat di pedalaman Pantai Barat Tawau Sendakan buat wilayah Persekutuan Labuan, Tok Tehter, Makudat, Sarawak juga. Nata merap-merap tempat di Kuching, Serihan, Serian, Samarahan, Seri Aman, Bok Betong, Tok Tehter, Masarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang ya. Dan cuaca Bali bagi Leng Aguel Semenanjung, nadek merap-merap tempat and Pulau Pinang Pahang bok wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Nadek hijau merap-merap tempat di pedalaman Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Johor. Dan Tok Tehter, Maperlis wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Melaka. Sabah juga kalau ini nadek merap-merap tempat di kawasan Pantai Barat bok Kudat. Nadek hijau merap-merap tempat ma pedalaman Tawau bok Sandakan, Tok Tehter, ma wilayah Persekutuan Labuan. Sarawak juga kalau ini nada kerja marap-marap tempat di Sarikai, Sibu, Kapit, Miri, Bok Limbang, Tok Tehter, Ma Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betong, Mukah dan juga Bintulu. Jadi untuk cuaca bagi Kuala Lumpur, pagi tiada hujan, petang ribut petir dan suhu maksimum 34 darjah Celsius, minimum 24 darjah Celsius yang dikongsi ikut daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Isdo 11 Jun 2026.
0: Okey, nak ada perkongsian tentang keadaan cuaca dan tersebut air hati hingga tengah hari, mengelak akal. Harap-harap cuaca mek dah. Okey, jadi Agak World, rakan-rakan yang ingin menonton, ramai-ramai datang ke Angkasa Puri lagi tu. Yang berdekatan lah datang dia tengok bola sambil menyaksikan aksi-aksi Piala Dunia 2026. Okey, lepas tu kasih monggah. Dalek Jakun sebentar. Berhibur dengan lagu Doneng. Babo dan Chenye.
1: Asyik FM.
0: Menang boy.

Pelaburan bernilai tinggi teknologi baharu dengan kerjasama dalam bidang kecerdasan buatan antara menjadi keutamaan dalam lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun. Tumpuan lawatan juga ada hagi kepada usaha memperkukuh hubungan dua halak dan menghagi piidah kepada kedua-dua negara khususnya dalam sektor pelaburan dengan teknologi. Perkara yang juga menjadi antara fokus utama dalam pertemuannya dengan rakan sejawatannya, Sanai Takaichi. Sementara ya, Pengerusi Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa Malaysia, Datuk Profesor Dr. Muhammad Faiz Abdullah berpandangan, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jepun ya berjaya menguatkan hubungan kedua-dua negara daripada kerjasama perdagangan kepada perkongsian strategik lebih menyeluruh. Jepun kini hari mencengok Asia Tenggara sebagai rakan strategik penting masa landscape geopolitik dengan ekonomi global lebih menentu. Malaysia terus nampak keyakinan pelabur Jepun apabila kebanyakan syarikat dari negara ia menghagi hasrat untuk meneruskan pelaburan de negara A. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani Makinahu kini mengaku Malaysia ada potensi besar dalam pelbagai sektor strategik. Tambahnya, keupayaan Malaysia mekalkan gas asli cecair adalah antara aspek yang mendapat perhatian syarikat-syarikat Jepun. Kebijaksanaan digital, literasi media, keselamatan dalam talian dengan komunikasi beretika semakin penting untuk masa A. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching Makinahu, perkara ia cangkes perkembangan pesat teknologi termasuklah kecerdasan buatan dan media sosial. Perkara ia antara fokus yang diketengahkan menerusi tema melahirkan warga digital bukan mangsa digital di Persidangan Antarabangsa Perhubungan Awam Kuala Lumpur ke-8. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC komited menyokong projek infrastruktur strategik negara menerusi penyediaan kemudahan komunikasi dengan kesaling hubungan digital yang boleh dipercaya. Ketua Pegawai Haluan Negeri MCMC Bukhari Yahya Makinahu, projeknya termasuklah sistem transit rapid link Johor Bahru Singapura dan tengah giat dibuat. Projek yang dilapu kekal ada pada landasan yang tepat untuk nambah kesaling hubungan, rentas sempadan dan juga mempercepatkan pergerakan harian pengguna. Nengkenek de Syaki terlibat dengan kemalangan maut de Jalan Renggam Simpang Renggam Johor pada minggu lepas sampai meragut nyawa 4 sekeluarga dibebaskan dengan jaminan polis sementara nonggoi didakwa de mahkamah. Ketua Polis Keluang ACP Baharin Muhammad Noh Makinahu, pihaknya menerima arahan daripada Timbalan Pendakwa Raya untuk menghagi jaminan kepada suspek sampai siasatan lengkap dibuat. Sebanyak 2,393 saman atas bermacam kesalahan dikeluarkan Jabatan Mengangkutan Jalan menerusi operasi 1 Johor de seluruh negeri hari demalam. Pengarahnya Zulkarnain Yasin Makinahu, daripada jumlah ya sebanyak 1,123 kenderaan de pun diambil tindakan atas bermacam kesalahan BW Akta Pengangkutan Jalan.

0: Asyik FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Aduh.
2: Lain daripada yang lain. Main apa?

Penutupan sementara landasan antara stesen Kempas Baru, Rus Stesen JB Sentral untuk melibatkan penutupan keseluruhan operasi stesen JB Sentral. Kereta Api Tanah Melayu BHD KTMB menjelaskan penutupan Aji hanya hingga pukul 10 mengot loi hingga pukul 6 pagi Purdah bagi memulihkan kerja pelancaran pedestrian overbridge ke stesen JB Sentral dilaksanakan dengan selamat. Sepanjang tempoh Haji, KTMB dimaklumkan hanya nar perkhidmatan tren elektrik ia Aji Tren 9449 Rus 9535 akan berjejas. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tunku Muris Tunku Munawir Hari Adih berkenan memasyurkan putera kedua baginda Tunku Zain Al-Abidin sebagai Tunku Parlimen Besar Kunana Istiadat Kubalerung Seri Istana Besar Seri Menanti Hari Adih. Turut berangkat Tunku Umpuan Besar Negeri Sembilan, Tunku Aisyah Rohani Tunku Besar Mahmud, Roh Tunku Besar Seri Menanti Tunku Ali Raidudin, Tunku Muris. Istiadat Penuh Tradisi Haji dimulakan dengan Tunku Muris berkenan mengisytiharkan Roh menyerahkan watikah Roh pelantikan gelaran pusaka Tunku Panglima Besar Negeri Sembilan Nur Ananda Tunku Zain. Bagi memastikan pengurusan harian negeri berjalan lancar menjelang pilihan raya negeri PRN, Pentadbiran Kerajaan Negeri Johor akan terus naik beroperasi ke tahap minimum sebagai kerajaan sementara. Menurut hantaran ke laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, walaupun Dewan Undangan Negeri Johor diwarkan Tan Ejen Chanuk, segala urusan harian pentadbiran tetap naik jalan seperti biasa belum memerlukan perhatian yang rapi. Pelaksanaan Cermat Madani disokong sebagai usaha menggalakkan pemanduan lebih selamat melalui penawaran harga insurans perlu takaful motor dan lebih adil berdasarkan risiko. Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Takaful Malaysia MTA Muhammad Razwan Muhammad Kisure pada kataan Kementerian Pengangkutan Haji bukan hanya tertumpu pengurangan harga atau diskaun malah turut membentuk tingkah laku positif pengguna jalan raya. Laporan polis BOI terhadap ahli perniagaan Albert Tay, dia didakwa mengganggu ketenteraman ku premis Kementerian Komunikasi serta mengeluarkan pelbagai tuduhan terhadap Kementerian dan Ruh Kementerian Menteri Komunikasi. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti, Muhammad Hishamuddin Ghazali, tindakan Aji diambil susulan beberapa kenyataan terbuka di BOI individu terbabit termasuklah dakwaan kononnya berlaku campur tangan kementerian kata isu sekatan akaun media sosial Anu Ilai. Pangkalan Laut Tun Sharifah Roziah PLTSR secara rasmi diwarkan telah hampir 11 tahun berperanan sebagai pekalan depan strategik kata memperkukuh keselamatan rumah pertahankan kedaulatan perairan negara ku Sabah Timur. Majlis pembubaran berlangsung mengikut istiadat ketenteraan Haji disempurnakan ia Panglima Armada Timur Laksamana Madya Datuk Kir Junaidi Idris. PLTSR memainkan peranan penting dalam menyokong operasi keselamatan maritim, pemantauan kesan tajik, Ruh memperkukuh kedahiran aset keselamatan negara. Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 memberikan limpahan manfaat untuk Malaysia terutama kata sektor perdagangan digital, penggunaan media pembayaran, logistik, Ruh perniagaan rentas padan. Menurut eksekutif negara Ku Bank of America Malaysia, Gautam Puntabekar Kisure, manfaat ekonomi Ruh Malaysia Ruh negara ASEAN lain Ruh terhasil daripada peningkatan aktiviti ekonomi serta peluang diwujud menerusi sumbangan keluaran dalam negara kasar global Ruh penciptaan 800,000 pekerjaan dan bijana ya kejohanan bersepak Haji. Tambah ilai kesan pengganda Piala Dunia jauh melangkaui sektor pelancongan hospitality Ruh penjualan tiket. Pemain berugu campuran utama negara Chen Tengji dinasihatkan untuk menggunakan tempoh pemulihan rakan gandingannya Toh Iwe sebagai fasa untuk nak cipta semula kekuatan di luar biasa katih permainan. Demikian menurut bekas pemain berugu campuran negara Chan Peng Soon. Peng Soon turut menitipkan pesanan supaya Tengji tak biarkan emosi memperlahankan mentak momentum sebaliknya terus kena fokus.

fokus pengulatan intensif. Pasukan Mobile Legends Bang Bang Wanita Negara Tim Ray Yong menyasarkan untuk muncul juara Kukatih Kejohanan Piala Dunia Isukan MLBB Women's Invitational 2026 Julai adik. Jurulatih pasukan Divan Nagaraju atau lebih dikenali sebagai Frost Kisure, ia anak buah Tok Berhasrat untuk sekadar melengkapkan penyertaan Kuku Kejohanan Piala Prestij Haji, dia akan melangsung ke Paris, Perancis. Sekian Gah Semai Juashi FM, berita bisunting yang Mardiah Muhammad Zin, Cupusat Berita ATM, salam sejahtera.

Ya, Chef M, moi no moi. Lain daripada yang lain, pukul 1.43 minit du, yang 1.43 minit dajis, bersama Ruin, DJ Reza ke udara, kata segmen yang pastinya Mahi Ashi. Jadi seperti biasa, segmen ada akan bersiaran 4 jam ke udara. Tapi sebelum ngeji, pukul 2.30 minit petang kena indoor, ia akan ok laluan untuk nanat lagi segmen ngeromaji, segmen selingan Haji Kazana Seni Ashi Extra. Di mana untuk segmen Haji akan putarkan lagu-lagu tradisional masyarakat Mehi, semestinya bersewang lah ya. Haji lai-lai. Jadi apa, terima kasih rakan-rakan pendengar masih lagi setia bersama Rujak Aisyah FM. Tak kira kau buat terlink ke gigai. Pastikan ke sentiasa dalam keadaan yang terbaik dan juga diberikan kesihatan yang mantap sekali. Jadi ku kesempatan adik yang akan bacakan nana cerita yang berlaku ku kota tinggi pai adik. Jadi menihinan ku portal berita RTM, polis berjaya naik tahan nar individu yang dipercayai terlibat katil kejadian samun bersenjatakan pisau terhadap numom pemandu e-hailing ku terminal bas Tun Sri Lanang ku padehlah dalam tempoh kurang 48 jam telah kejadian. Jadi numom kerdol 20 tahun ditahan sekitar terminal bas ku pukul 11 huper. Numom kerdol 20 tahun ditahan ku dataran lakin ku 2.5 duit. Jadi pusat kawalan menerima panggilan pukul 2.46 pagi, mangsa lelaki 30 tahun pemandu e-hailing mengalami kecederaan tapi tidak kerugian dilaporkan. Dan telah saja polis naik rampas sebilah yut yang dipercaya digunakan masa kejadian. Jadi kes Haji bisiasat mengikut seksyen 395/397 Kanun Kesesaan dan kedol Haji bireman selama 5 hari dan permohonan reman terhadap lelaki akan diuai. Jadi Haji Lailai bercerita ataupun kes berkenaan dengan numom pemandu e-hailing B. Samun menggunakan pisau nar suspek bitan. Jadi nungkit semua rakan-rakan pendengar yang setia Ruji HFM, yang pastinya ialah hikan selalu higai ku luar, higai ku hayalak ramai. Jadi yang ramai je kenaklah yang setiasa berhati-hati blok teliki gigai. Pastinya kalau kineng mong mai yang agak mencurigakan, agak kineng rasa was-was dan sebagainya, gig-gig lah laporkan ke pihak berkuasa ataupun kira ikut tempat yang ramai ku highlight ramai lah ku jumpa imai. Jadi mama pun senang semain tolong dan sebagainya lah kan. Juga mungkin mengerakan-rakan yang selalu ramai jujuk nu kampung menggunakan pengangkutan sepertinya bas dan sebagainya kan. Jadi bila hipo ikut terminal bas Haji, dah tentulah joy mai yang akan tunggu sekali lah dengan Ruhik kan, bas kamak dan sebagainya. Dan Haji pun merupakan satu tempat yang bukan lain kata bahaya, tapi kan lahi sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga demi keselamatan diri Hik sendiri lah. Jadi telah sedia yang akan kongsikan ngeromai Haji cerita dan juga laporan berkenaan dengan Piala Dunia yang tak lama lagi akan berlangsung. Ha. Jadi maupun terus layan Aisyah FM Moi Numoi. Duk ilan lagu jenyanyan NSB. Rindu Merindu Aisyah FM Moi Numoi.

Ya, Chef M, Moi No Moi, lain daripada yang lain, pukul 12.16 minit adui bersama Ruin DJ Reza ke udara kata segmen Mai Hi Ashi. Jadi Nur, rakan-rakan pendengar, lagi sekali ingatkan K Boleh K Ketik Radio Aisyah FM menerusi RTM Klik. Jadi K Boleh K Search ataupun K Boleh K Kek ku Google, boleh kita type RTM Klik dan boleh kena terus, boleh kita log in terus ke TJ ataupun boleh kita download juga ku Google Store dan juga Apple App Store. Anda boleh kita log masuk secara percuma. Jadi macam yang In janjikan, dia akan bacakan get laporan berkenaan dengan lebuh raya yang Plus tadi. Mm-hmm. Jadi menghina ku laporan yang dikeluarkan ku Plus, Twitter Plus. Maklumat awal kemalangan kilometer 297 arah selatan, Ju Kajang Nubangi, trafik bergerak perlahan. Jadi pemandu semua diingatkan supaya berhati-hati ku Nunung Anjil ya. Mm-hmm. Jadi menghina yang kedua, memang lori rosak ku kilometer 44 Ju Tanjung Kupang, loi lahnu gelang patah, lorong Kungwil B tutup dan trafik terkawal. Tapi pandu berhati-hatilah ya kepada semua rakan-rakan pendengar yang kalau maji lalu dong ajilah. Jadi minat mohon juga maklumat tentang mohon kerja penyelenggaraan ku kilometer 284.7 loi lah kilometer 286.7 arah selatan, Ju Ipoh Selatan loi nanu Sipang Pulai. Jadi lorong belah kentop jibi tuntup dan trafik perlahan 3 km. Jadi semua pengguna jalan raya patuhilah arahan papan tanda dan juga pastikan semua langkah berjaga-jaga diambil dan juga semua pengguna jalan raya dinasihatkan semoga selamat sampai ke destinasi. Haji Lailai serba sedikit Nok Maiji tentang perkongsian berkenaan dengan lebuh raya Plus yang mah dah berlaku sekarang adik. Jadi maupun nurakan-rakan pendengar, pastikan kek sentiasa dalam keadaan yang terbaik. Pastikan kek sentiasa neng keadaan cuaca, keadaan lebuh raya supaya Nok Maiji perjalanan kek lebih tersusun dan lebih terlancar lah. Jadi nurakan-nurakan pun yang mungkin telas adik, mungkin mong ngeromai perjalanan trip, ngeromaikan trip perjalanan nublok ke nala je kan. Pastikan ke punya kenderaan je sentiasa dalam keadaan yang terbaik. Kalau kena-kena kicek minyak, kena kicek maimu, segala peralatan lah dalam kenderaan ke aji, dalam semua, pastikan semua dalam keadaan terbaik aji tu leh. Dan juga dah kenderaan dah keadaan baik. Terus aji kek pula kena ke dalam keadaan yang terbaik. Aji lai-lai, kalau kira rasa macam kurang segar ke sebelum mulakan perjalanan ni, pastikan kek kikup rehat yang cukup lah. So, kalau belum dedak lagi, pastikan kek dedak lebih kurang 5-6 jam sebelum perjalanannya. Kadang-kadang bukan mah hirisau microsleep. Aji lai-lai, microsleep dia bukan perkara yang main-main. Microsleep dia boleh mendatangkan maut dan sebagainya. Ajilah ingatnya. Jadi kepada rakan-rakan yang sedang memandu, kalau kirasa macam kiletih, berhentilah berehat ku arinar yang sepatutnya. Berhentilah ngeromajis untuk mengambil untuk ikut pinoy, ikut anu cena ataupun ceklat-ceklat ataupun ngenut-ngenut yang ramainya menyegarkan mata dan juga minda kita semua. Jadi jam pun telah menunjukkan 2.21 minit dui. Ia dah menghampiri nu kata segmen yang istimewa telah sadih, iaitu Kazanah Seni Asyik, yang mana kita akan putarkan lagu-lagu ngeromaji, lagu-lagu sewang, lagu-lagu tradisi. Tapi sebelum maji, jom kita nak lagu nyanyian Utopia, Maya Percintaan. Aisyah FM, Moi Nu Moi.

lagu info semasa hanya di Mahik Asyik. Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: dan semasa hanya di Mayhik Asyik.
1: Moin Umar, Asyik FM.
2: Asyik FM. Moin Umar. Lain daripada yang lain.
0: Lagu info semasa hanya di Mayhik Asyik.

0: lagu info dan semasa hanya di Maihik Asyik. Moin Moi, Asyik FM.
1: Moin Moi, Asyik FM.
0: Lagu info semasa hanya di Maihik Asyik.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Aisyah FM disampaikan daripada Hardy Zakaria bin Kasim. Polis akan meneruskan siasatan pada seorang jantan yang dikabar memuat naik kandungan berunsur fitnah pada Tok Batin Kampung Wang Asli Lubuk Gaharu, Pos Musuh. Berkaitan penemuan pendaki betina itu, iaitu Jaslinda Saludin, walaupun uang itu dah membuat permohonan maaf secara terbuka. Ketua Polis Daerah Tapas, Pretenden Abdul Malik Hasim Kabadian, siasatan akan dibuat mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan dengan Seksyen 233 Akta Komunikasi dengan Multimedia 1998.

0: Asyik FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Hai, kalau Yahyah ada lemah, kalau hai tak bersusah dah.
2: Nak cahana, nak susah hek hal lagi Yahyah teh. Hampunai radio Asyik FM nak. Ya, nyobduh teruk.
1: Elok badi dia radio lagi doh. Em ong te doh ne. Ai ma radio. Badi em seng mong radio.
2: Epulet la radio Asyik. Na em seng mong Yahyah teh. Em seng mong suara DJ.
1: Ciao, DJ Yahyah teh.
3: Bersama Ye Linda,
1: sama Ye Ami,
3: Kiang Layar,
1: Siap Ye Serabu,
3: and segmen Gajo Asyik,
1: pukul 8 hingga 11 ya.
3: Jangan lupa bersama Yar
1: Asyik ya bang.
3: Main Yuma.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Pukul 3.17 minit 2, ya, apa yang nak ketik berita daripada dalam pertemuan Hardy ke udara. Terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji ICFM. Tak kira ku blok terlikit kira sekarang, mungkin among rakan-rakan yang ramai je bersantai-santai petang adik kan, ataupun mong juga mungkin menanti waktu untuk pulang ke rumah, telah bergerak jak kan dia Johor per loy-loy adalah mungkin di 3 net jam, sabar ya, sabar lagi berbrem jam, lagi berbrem minit lagi sebelum good dia punya tugasan Najib. Jadi walaupun kalau ke kujuk kepada Haji, pastikan ke punya kerja ataupun tugasan yang mong ku tempat kerja Haji, pastikan semuanya ngeromai dah settle lah ya. Dah settle, dah selesai semua, barulah boleh hijuk dengan tenang. Jadi kena itu kalau kijuk, pastikan ke sentiasa berhati-hati ku jalan raya Haji. Yalah kan masa my time jenuk kerja ada, dah tentulah nong highway dan sebagainya. Selalunya akan berlakunya kesesakan lalu lintas. Jadi in case semua kena sentiasa berhati-hati dan pastikan sentiasa selamat. Jadi maupun terima kasih juga rakan-rakan pendengar melalui TikTok live yang ngeromai dah sudi komen-komen, dah sudi ngeromai bagi reaction, bagi kiok anu mah tetap screen gift dan sebagainya. Terima kasih. Mong juga rakan du Noah katanya Monumoy DJ Sarawak hadir. Wah, nya ketiba daripada Sarawak aji. Ha. Terima kasih ya daripada Sarawak hadir, katanya tadi pun daripada Sabah pun hadir. Terima kasih banyak-banyak ya. Semoga anda semua dimurahkan segala urusan, dimurahkan rezeki selalu ya. Jadi mama pun terus si sambung dia punya segmen, telah berita temuan dia akan masuk kembali ke segmen yang utama hari deh. Ya ini mai ya Aisyah mama pun terus lain Aisyah FM joy lain not lagu ju nyanyian JGP band apa tolong in kata dalam semai Aisyah FM moi no moi.

0: Jom Semong Asyik FM. Moi-moi. Lain daripada yang lain.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Ya, Chef M, Moi No More, lain daripada yang lain, pukul 3.38 minit, Dui, bersama Ruin Reza, aku kata segmen Mai Hi Ashi. Jadi macam yang janjikan, yang akan kongsikan memberi info dan juga cerita yang berlaku ke Bentong ada. Aha, jadi pemandu lori terbalik ke Bentong positif dadah. Jadi pemandu lori trela yang terlibat kemalangan ke kilometer 0.5 Jalan Bentong Karak berhampiran simpang Bentong Avenue didapati positif dadah jenis metafetamin. Jadi lori membawa muatan chip plastik terbabas ku pukul 8.10 upar semasa ia menuju Nu Kuala Lumpur. Jadi kenderaan ji dipercayai hilang kawalan ketika melalui laluan susur berselekoh lalu terbabas ke kentop ru terbaliklah. Jadi pemandu tak mengalami kecederaan, tetapi kes disiasat bawah seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan juga seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1992. Jadi Ajila Ile perkongsian melalui portal berita RTM di mana pemandu lori Haji disyaki positif dadah. Jadi no, rakan-rakan pendengar, kalau boleh elakkanlah daripada hikot ngeromaji bahan-bahan terlarang, nak-nak pula hikot barang-barang terlarang Haji semasa hei memandu dan sebagainya. Haji, satu perkara yang ngeromaji memang salah lah. Hikot dadah adalah memang salah. Dah hikot barang terlarang memang salah. Tambah pula ian kereta memang bermasalah. Bukan mah, ia membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Ajilah.

0: Ye, sebiar binti Sony, pung belau.
1: Ye, Maria binti Azim, pung pas belau.
2: Ye, Narayan binti Jamri.
0: Seng mong lah, en asik.
3: Moi dan
0: moi. Moi nung moi.

0: Ibrah Jakuniasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan, salam ukhuwah dan kepada rakan-rakan seperjuangan dalam menegakkan syiar Islam. Tajuk perkongsian kita untuk hari ini ialah nasihat Luqman penuh makna tersirat. Nasihat lain Luqman hak berguna untuk pedoman dan kehidupan kita termasuk pertama, ajih hendak sentiasa berada dalam majlis ulama dan dengarkanlah kata-kata hukama jadi orang hak bijaksana. Hal ika kerana Allah menghidupkan jiwa hak mati dengan nikmat macam dia menghidupkan bumi hak mati dengan hujan hak lebat. Kedua, berkawan dan hampiriah ulama serta duduk dan menziarahi rumah dia semua agar aja menjadi seumpama dia semua. Sentiasa bersama-sama dia semua dan tumpangah kebaikan dia semua. Kemungkinan besar bila Allah menurunkan kebaikan pada dia semua, aja juga turut merasakan nikmat itu. Ketiga, sekiranya ajih seorang hak soleh, jauhilah diri ajih dari orang hak buruk budi pekerti dan keras kepala kerana dia takuti bila diturunkan bala Allah, ajih pun turut menjadi mangsa. Keempat, jangan ajih menjadi lemah daripada seekor ayam jantan dan ia dah berkokok pada waktu pagi.

4 minit petang. Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam hibah, salam perpaduan sebagai pembuka bicara. Salam Malaysia mandani untuk semua rakan-rakan pendengar hak jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati. Apa pun, terima kasih kepada rakan sukas adik Reza, adik manja, adik bongsu kita di Asyik FM. Ahli keluarga besar baru menerusi keluarga besar siaran orang asli Asyik FM. Moi-no-moi, lain daripada hak lain. Menemani mari ruang udara untuk masihkan Laili Api aka Bong Kemanstaman. Paling mesra ke udara, Mokcik pun boleh. Aku menemani rakan-rakan pendengar

Lawatan Perdana Menteri ke Jepun buka ruang kerjasama baharu. Isu pelarian Rohingya perlu kerjasama menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Lautan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun mencapai objektif, khususnya usaha memperkukuh hubungan ekonomi dua hala menarik pelaburan, perdagangan dan sektor berteknologi tinggi yang memberi impak langsung kepada ekonomi rakyat. Ikuti rangkuman disediakan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Pertemuan Perdana Menteri bersama rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, turut menghasilkan beberapa kemajuan penting dalam usaha memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-Jepun. Perkembangan positif dalam kerjasama tenaga antara Petronas dengan JERA melibatkan pembekalan gas asli cecair LNG selama 20 tahun dijangka memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
2: This is a remarkable feat and success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Malaysia-Jepun turut membincangkan kerjasama dalam kecerdasan buatan, semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal dan rantaian bekalan yang berdaya tahan, selain memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen.

lainnya yang tidak kehilangan fokus meskipun berdepan gangguan cuaca buruk pada perlawanan berkenaan. Perlawanan berkenaan terpaksa ditangguhkan selama sejam akibat ribut petir. The Three Lions dijadualkan memulakan kempen sebenar Piala Dunia menentang Croatia dalam aksi pembukaan kumpulan L yang akan berlangsung di Arlington, Texas pada 17 Jun ini. Persatuan Badminton Malaysia, BAM, sedia melakukan rombakan terhadap barisan beregu lelaki negara termasuk menguji gandingan baharu bagi pasangan utama Aaron Chia dan Soh Wu Yig. Langkah tersebut merupakan sebahagian daripada strategi jangka panjang dalam misi memburu pingat emas pertama negara di Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Maneki, menjelaskan keputusan berani itu diputuskan hasil perbincangan bersama Ketua Jurulatih Beregu lelaki Harry Iman Pengadi dan Datuk Seri Lee Chong Wei bagi memastikan skuad negara mempunyai lebih banyak pilihan berkualiti. Luar negara, Iran melancarkan serangan ke atas pusat pemerintahan tentera Amerika Syarikat di Jordan. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, sebanyak 12 peluru berpandu dilancarkan ke atas pangkalan udara Al-Azraq dan pusat kawalannya. Agensi berita Tasnim memetik, IRGC memaklumkan serangan memusnahkan dua fasiliti berkenaan termasuk beberapa buah pesawat. Dua lelaki etnik Uyghur dijatuhi hukuman mati kerana melakukan serangan di sebuah kuil di Bangkok yang meragut 20 nyawa pada 2015. Mahkamah Thailand mensabitkan Yusufu Mirali dan Bilal Muhammad bersalah atas pertuduhan melakukan jenayah terancang dan cubaan membunuh selepas menanam bom di kuil Erawan yang menjadi tarikan pelancong pada Ogos 2015. Seorang daripada panel empat hakim ketika membacakan penghakiman menjelaskan kedua-dua tertuduh telah melakukan satu perbuatan yang melanggar pelbagai undang-undang. Oleh itu, mahkamah menjatuhkan hukuman paling berat yang diperuntukkan bawah undang-undang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun buka ruang kerjasama baharu. Isu pelarian Rohingya perlu kerjasama menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Jun 2009, Majlis Pelancaran Radio Malaysia JAKIM. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Pelancaran Radio JAKIM Salam FM disempurnakan di Jabatan Perdana Menteri di wilayah Persekutuan Putrajaya. Stesen radio ini dikendalikan oleh bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dengan kerjasama Radio dan Televisyen Malaysia, RTM. Ia menyiarkan rancangan-rancangan agama, terbitan bahagian penyiaran JAKIM seperti Kolbu dan Salam Tilawah serta lagu-lagu dakwah dan ketuhanan. Pada 1 Julai 2022, Salam FM mula beroperasi di Konti Baharu di Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur selepas lebih 13 tahun berkongsi konti dengan stesen radio Asyik FM.

frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bembat, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rompin 95.6.

0: Terus mendengar
1: Radio Malaysia.
0: Radio Malaysia Asyik FM.
1: Asyik FM. Asyik FM.
2: Moi, no moi.

Baik, jam kita dah 8.13 minit malam. Jadi kepada kawan-kawan dengan kita nak minta lagu, boleh menghantar ke 013-3151-600 melalui WhatsApp ataupun SMS biasa, boleh diterima dekat sini ni ya.

Untuk itu, kutunaikan permintaan daripada rakan pendengar kita malam ni. Kutunaikan permintaan daripada Lundi. Selamat malam, DJ. Selamat malam, Lundi. Selamat mengon. Dari Cenderung Klubi Kampung Gajah Perak. Dia nak minta lagu Katih Rengiak. Kumpulan JGP. Terima kasih kepada DJ. Harap semua terhibur dan semua petugas DJ. Ya, terima kasih Lundi. Ya. Kita tak kerja lagi, kita akan kedengar lagu minta daripada Lundi. Jadi selamat alaman dari kampung orang asli Sungai Tementung, Kuala Lipis, Pahang ya. Nanti nak kedengar lagu Kubah Suluka dengan Air Mata dengan kumpulan yang sukses. Dan Intan, dari mana Intan? Intan dari Maran, Pahang. Hai DJ bertugas pada malam ni daripada Intan Maran, milih lagu Nazran dan Kak Yong. Penyanyi dia ya, Nazran dan Kak Yong, dengan lagu Janji Bulan Bintang.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda dalam Pilihan Asyik.

Baik, jam kita dah 8.51 minit malam. Ejak tadi lagu Sabarlah Sayang, Ramlah Ram, permintaan daripada Salina, Kampung Kerpal. Sebelum tu tadi Kamal, Batu 12, Gombak, Mawar Bukan Milikku dan Razis Ismail. Mawar Bukan Milikku, nyanyi Razis Ismail. Kak Razis Ismail minta lagu pula kan. Juga Lee Walid, Gombak tadi, Apa Kabarmu Seni Roy, dan Zulkifli Lee, Sayang Selamanya Dama. Jadi harap terhibur mana kawan dengan kita lagu yang diminta dah pun kusia. Jadi banyak lagu-lagu kita kan. Mana-mana lagu yang diminta tu bolehlah. Bukan satu lagu ni, banyak lagu kan. Jadi boleh minta lagu. Baik, untuk itu kutunaikan permintaan daripada

Dapat dengar apa khabar di Cina, khabar baik Zack Muhammad Razif. Zack Muhammad Razif. Apa khabar sekarang ni buat dari Kebatu 10 Pekan Kapal Kelang. Dia nak minta lagu yang bertajuk Serpihan Berkaca, nyanyian daripada Shima untuk hiburan kita-kita aja dia khabar. Baik, terima kasih. Selamat gelap abor, selamat gelap juga abor Zack Muhammad Razif, langkungan di Facebook khabar. Selepas tu ketunaikan permintaan. Bor klaim DJ, bor klaim juga Eng Hani, juga kampung orang asli Redang Punggo, Cenderung Balai, Teluk Intan, Perak. DJ klaim Adis Main lagu lagu Jujemol, jaga kesihatan untuk hiburan diri sendiri dan semua pendengar setiap pilihan. Asyik klaim Adis. Semoga terhibur hendaknya dan semoga sihat-sihat selalu di samping keluarga tersayang, juga untuk DJ bertugas sama petugas klaim Adis. Terima kasih banyak-banyak ya, bye-bye abor ya. Hani di kampung orang asli Redang Punggo, Cenderung Balai, Teluk Intan, Perak. Kejap lagi ya, Hani, lagu Jaga Kesihatan. Ya, memang kita kena jaga kesihatan ya. Dan permintaan seterusnya ni, kutunaikan permintaan daripada GE Harmi Tadum Selangor. Selamat gelap GE Harmi. Apa khabar Adik Ina, tiada sihat ko? Tak buat apa nasihat lah, ada batuk sekian, sakit tekak sekian, tekak gatal macam tu lah. Tapi tak lah batuk teruk benar. Khabar nak dengar lagu Datuk Jamal Abdillah, lagu yang bertajuk Nadi Cinta. Tujuk untuk Asrat Tonok, Nah Misah Tangguk, siapa lagi, Bek Bibi, Kampung Samak. Juga adik babuk Kelate dekat Gumusan Kelantan, abang tetap sayang ayang soreng. Dikabar terima kasih ya adik Inang. Sebab sudi baca mesej GE. Ya sama-sama GE.

kepada kawan-kawan dengan kita mana lagu yang diminta. Ada pun kursi dalam pilihan Ashik. Jadi terus hantar permintaan lagu ke 0133-315-1600. Menerusi WhatsApp pun boleh, SMS biasa pun boleh. Nama dari mana, tajuk lagu, penyanyi dek. Untuk siaran Ashik FM Moinumoy, lain daripada Nang Lain.

0: dunia kali ini susulan kecederaan buku Lali sehari sebelum pembukaan perlawanan kumpulan A. Menurut laporan agensi berita Yonhap, kecederaan itu berlaku semasa sesi latihan di Chivas Vedeville di Zapopan dekat Guadalajara. Korea Selatan bakal memulakan kejohanan menentang Republik Czech pukul 9 pagi esok waktu Malaysia sebelum berdepan Mexico pada 18 Jun dan Afrika Selatan pada 24 Jun di Monterrey.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kemunculan dadah sintetik dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC berkata, dadah berkenaan mengandungi campuran fentanyl dan bahan psikoaktif yang boleh menyebabkan kesan khayal melampau kepada pengguna. Pada masa sama, penggunaan vape kini semakin tersasar apabila disalahgunakan sindiket pengedaran dadah sebagai medium bagi mengaburi pihak berkuasa.
2: Jadi kita nak sekat pada awal. Dah ada banyak negara yang haram vape, kenapa kita tak boleh haram vape? Jadi kena ada political will, baru boleh haram.
0: Tan Sri Ayub Han menjelaskan PDRM tidak mempunyai kuasa mutlak untuk mengharamkan vape kerana perkara itu turut melibatkan bidang kuasa kementerian lain termasuk Kementerian Kesihatan. Luar negara, pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz sehingga diberitahu kelak selain mengarahkan kapal yang telah memperoleh permit transit supaya menunggu arahan lanjut. Pengumuman itu dibuat susulan peningkatan ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran termasuk siri serangan balas selepas insiden penembakan jatuh sebuah helikopter milik Amerika berhampiran selat tersebut. Satu amaran keselamatan dikeluarkan Kedutaan Amerika Syarikat di Iraq yang menasihati warganya di negara itu kekal bersiap siaga dan berwaspada. Amaran tersebut dikeluarkan susulan kemungkinan gangguan udara dalam tempoh singkat berikutan situasi serantau semasa. Pada masa sama, Jabatan Negara Amerika mengekalkan amaran tahap 4 jangan melancung ke Iraq iaitu tahap tertinggi nasihat perjalanan yang dikeluarkan. Rusia menarik balik larangan terhadap platform permainan popular Roblox susulan aduan daripada kanak-kanak dan ibu bapa berhubung sekatan tersebut. Kementerian Pembangunan Digital Rusia menerusi kenyataan memaklumkan Roblox telah melaksanakan beberapa langkah perlindungan termasuk memperkenalkan mekanisme yang menghadkan akses permainan mengikut kumpulan umur. Disampaikan taja utama sekali lagi. Fenomena El Nino tambah tekanan krisis bekalan global. Kerjasama awam swasta perkukuh kesejahteraan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.

0: 11 Jun 2009, Majlis Pelancaran Radio Malaysia JAKIM. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Pelancaran Radio JAKIM Salam FM disempurnakan di Jabatan Perdana Menteri di wilayah Persekutuan Putrajaya. Stesen radio ini dikendalikan oleh bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dengan kerjasama Radio dan Televisyen Malaysia, RTM. Ia menyiarkan rancangan-rancangan agama, terbitan bahagian penyiaran JAKIM seperti Kolbu dan Salam Tilawah serta lagu-lagu dakwah dan ketuhanan. Pada 1 Julai 2022, Salam FM mula beroperasi di Konti Baharu di Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur selepas lebih 13 tahun berkongsi konti dengan stesen radio Asyik FM.
1: Moi, no moi.

0: Jam kita dah 9.20 minit malam. Ini adalah jam menang kedua, jam menang terakhir dalam pilihan Asyik. Yang terakhir ditemani Kuina Alam ke sini. Dalam delik temuan menemani arahkan pendengar sampai pukul 12 tengah malam ni kelak. Dan 10 malam sampai ke 12 tengah malam, kita akan balik segmen dalam Jok Healing ya. Baik, tu ketunaikan permintaan rakan pendengar kita nang stroll Senin. Kita minta daripada Jas Layang, Mak Igah Ina, Gabor. Kita nak dengar lagu Hanya Dalam Lagu, nyanyian Handy Black. Siapa tahu ketunaikan permintaan daripada Hati ni Jalan Kelang Lama. Nak dengar lagu Bengleg Maha, nyanyian Li Belatim. Sarimah Pucong, Sariman Pucong. Nak dengar lagu Joget Kuala Kubu, nyanyian Arwah Mak Rafi. Dan Aziz dari Kajang, dia nak dengar lagu Hello Sayang, nyanyian di Konya eh. Apa lagu pilihan akan pendengar kita malam ni semestinya dalam pilihan Asyik. Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Pilihan Asyik.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda dalam Pilihan Asyik.

0: Baik, jam kita dah dekat 9.45 minit malam. Jadi kita dah hujung-hujung dalam pilihan asyik untuk sebelah malam ni. Dan selepas ni 10 malam sampai ke pukul 12 malam, kita akan balik segmen dalam Ajuk Healing. Oh, Totoko tunaikan dua buah lagu yang terakhir permintaan akan pendengar kita. Selamat malam DJ, selamat malam Bahlan dari Kuala Koyan, Pahang ya. Dia nak kelengar lagu T.E. Derry. Dengan Baba Al. Dan aku tunaikan permintaan daripada Azman dari Sungai Gadut ya. Sungai Gadut, Negeri Sembilan. Dia nak kelengar lagu Goyang Sayang, Mia Aulia. Jadi boleh bersama lagi pilihan Asyik hari dan masa yang sama ya. Untuk lagu-lagu pilihan rakan pendengar kita, menerusi SMS dan WhatsApp ke talian 013-3151-600. Mana yang tak berkesempatan untuk kusia lagu, minta maaf banyak-banyak. Boleh bersama lagi pilihan Asyik untuk permintaan lagu. Jangan lupa temu janji dia ya. Untuk pilihan Asyik, maka inilah lagu-lagu pilihan rakan pendengar kita yang minta lagu. Iaitu kelingan Asyik FM, Moi Nu Moi, lain daripada yang lain.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.

Dan mesyuarat padat tu bersetuju untuk Met Malaysia dengan bagi penerangan turun ke muhad negeri untuk bagi taklimat dan pencegahan yang menyeluruh kepada beliau, ya. Atau berita dapat kukusikan bersama masa ini sambil kita berhibur dalam Joy Healing. Asyik FM Moy Numoy, lain daripada

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Your healing layak deh. Moin, moin, asyik.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2020.

0: tak mengkadat jodoh. Kalaulah ada jodoh, ya. Kalau ada jodoh, berkahwin. 11.28 minit malam. Dari berita yang kukuasakan bersama di sini, DK Ipoh boleh menahan seorang orang jantan berumur lingkungan 30-an, ya, yang dipercaya memfitnah dan mengaib tobatin kampung Lubuk Gaharu berhubung jumpa ham pendaki bertindak Jas Linda Saludin, menulis siaran langsung di platform TikTok, ya. Mana kata pulih daerah Tapah seperti Tenden Abdul Malik Hashim dikabar jantan tu ditahan di rumah di Ipoh dekat jam 1 tengah hari itu untuk menolong siasatan. Pulih akan mohon perintah reman terhadap suspek di Mahkamah Tapah esok untuk bagi pulih siasatan seterusnya dibuat. Terdahulu Abdul Malik kabar kata siasatan dibuka ikut Seksyen 500 Kanun Kesiasaan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, juga Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecik, ya, 1955. Dan sebanyak 11 laporan pulih diterima berhubung kes tu. Di malam jantan tu tampil ataupun buat permohonan maaf secara terbuka, ya, menerusi satu rakaman video susulan kontroversi melibati sesi siaran langsung dek di platform TikTok yang dikabar memfitnah Tok Batin Kampung orang asli KUA Lubuk Gaharu Pus Musuh, iaitu Tok Batin Muhammad Asmadi Abdullah dan Jaslinda, ya. Sebelum tu dalam sesi siaran langsung menerusi akaun sama jantan tu kabar Jaslinda disimpan di Tok Batin selama 2 minggu. Dan khabar perkara tu tak tular berkemungkinan Tok Batin akan berkahwin dengan Jaslinda, ya. Dan mana imbas balik Sabtu lepas Jaslinda 49 tahun dijumpa selamat penduduk kampung asli Lubuk Gaharu lepas hilang selama 14 hari dari 24 bulan 5 masa buat pendakian dekat Gunung Batu Putih dekat Tapah. Itu antara berita aku kongsikan bersama. Jadi kita dekat platform media sosial, ya. Gagal-gagal sebelum kita nak membuat satu siaran langsung, nak ulas sesuatu isu, ya. Bila daripada kita menyentuh sensitiviti sebab negara kita berbilang bangsa, kaum dan agama, ya. Dalam Jok Healing, kukongsikan bersama Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Jok Healing layak deh. Moy Numoy Asyik FM.
0: Kangen band pujaan hati, player band bahagia bersama, dan Noah separuh aku.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 12.

0: Lestari Islam.
1: Modern. Istilah modern membawa makna kepada keadaan semasa yang berasaskan kemajuan sains dan rasionaliti, sering memberi cabaran kepada otoriti agama dalam menentukan nilai kehidupan.
0: #penyiaran jahil.

dan demi sesungguhnya telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelummu. Lalu, orang-orang yang mengejek-ejek di antara mereka ditimpakan balasan azab bagi apa yang mereka telah perolok-olokkan itu.

12 Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, yang berusaha Encik Khaw Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan Majlis Pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala

0: Kesiapsiagaan akar umbi diperkukuh hadapi El Nino dan krisis geopolitik. Meksiko tumpaskan Afrika Selatan dalam aksi pembuka tirai Piala Dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi. Kesiapsiagaan di peringkat akar umbi dalam menghadapi fenomena El Nino akan diperkukuh. Langkah pencegahan dan persediaan awal adalah benteng terbaik dalam mengharungi kesan cuaca ekstrim yang semakin tidak menentu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan Madani akan terus berikhtiar dalam menghadapi pelbagai krisis global yang kian mencabar bagi memastikan kepentingan rakyat sentiasa terjaga serta ekonomi negara kekal mampan dan berdaya tahan. Sebagai langkah persediaan awal, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan menyelaras sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko El Nino bersama semua kerajaan negeri. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perkara tersebut diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak fenomena itu yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Dalam usaha memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara, Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Pada masa sama, kerjasama dua hala dan pelbagai hala akan turut dipertingkat, termasuk menerusi perjanjian bekalan gas asli cecair LNG jangka panjang yang dimeterai antara Petronas dengan syarikat tenaga terbesar Jepun, JERA.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Dalam pada itu, Malaysia turut memperkukuh stok penimbal bagi mempercepat akses kepada ubat-ubatan kritikal.
2: Kerajaan akan terus memperkukuh stok penimbal, memperluas sumber bekalan dan mempercepat akses kepada ubat-ubatan kritikal apabila diperlukan. Antara tindakan yang telah dibuat, KKM melalui pihak berkuasa peranti perubatan ataupun MDA telah memeterai Memorandum of Cooperation ataupun MOC dengan Ministry of Health, Labour and Welfare Jepun pada 8 Jun 2026 sempena lawatan rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Jepun yang lepas.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Isu tular mengenai penempatan komuniti Rohingya di kampung baru Sungai Macau, Mukim Hulu Langat tidak mempunyai kaitan dengan pengurusan strata. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atira Sabu yakin perkara itu akan diuruskan oleh kerajaan negeri mengikut bidang kuasa ditetapkan. Terdahulu, Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Aminuddin Syahari memaklumkan pelbagai tindakan telah diambil oleh agensi kerajaan sejak 2016 termasuk mengeluarkan notis amaran dan kompaun serta menjalankan operasi bersepadu di bangunan empat tingkat yang dihuni komuniti berkenaan. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL, komited meneruskan usaha membanteras aktiviti perniagaan secara haram oleh warga asing menerusi penguatkuasaan berterusan dan kerjasama erat dengan agensi berkaitan. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh, isu berkenaan sentiasa menjadi perhatian kerajaan.
3: DBKL hanya boleh menyelesaikan masalah lesen, rampasan barangan yang dijual. Tetapi untuk penangkapan, yang itu semua perlukan koordinasi dan tindakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu, bila ada tindakan penguatkuasaan, dia kena bergerak dengan kementerian lain termasuk immigration.
0: Terdahulu, DBKL memaklumkan lebih 1,500 operasi penguatkuasaan telah dijalankan sepanjang tahun ini, membabitkan aktiviti perniagaan di pasar dan kawasan tumpuan penjaja di ibu negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama. Beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong, gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol El Tri kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengalaman laman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Kemerahan Piala Dunia 2026 turut dirasai di Angkasa Puri Kota Media menerusi majlis tayangan siaran. Majlis itu menghimpunkan pengamal media, penaja, penggiat industri dan peminat bola sepak. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail ketika ditemui sebelum perlawanan bermula berkata, inisiatif tersebut bukan sahaja mengeratkan hubungan antara penyiar dengan penonton, malah menjadi platform menyatukan rakyat melalui minat yang sama terhadap sukan bola sepak. Majlis berkenaan turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti interaktif, antaranya 360 photo booth, street soccer, food truck serta permainan dan kuis yang disediakan rakan strategik dan penaga. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Datuk Abdul Halim Hamzah, Duta Besar Mexico ke Malaysia, Luis Javier Campuzano dan Wakil Suruhanjaya Tinggi Afrika Selatan ke Malaysia, Aleta Masiko. Selepas ini berlangsung pertempuran menarik antara Gergasi Asia, Korea Selatan dan Wakil Eropah Republik Czech dalam satu lagi aksi kumpulan A. Sepak mula pukul 10 pagi nanti dengan siaran langsung boleh ditonton melalui saluran RTM bermula pukul 9 pagi. Beralih ke perkembangan luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB menggesak Amerika Syarikat dan Iran kembali melaksanakan sepenuhnya gencatan senjata bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres memandang serius peningkatan ketegangan yang berlaku di rantau itu. Jurucakapnya Stefan Dujarric mendedahkan Guterres bimbang dengan peningkatan serangan Amerika ke atas Iran serta tindakan balas Tehran terhadap beberapa negara jiran di rantau teluk yang tidak terlibat dalam konflik berkenaan. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump memutuskan untuk membatalkan serangan ke atas Iran. Keputusan dibuat selepas rundingan kedua-dua pihak menunjukkan perkembangan positif. Trump berkata kepimpinan tertinggi Tehran memberikan kerjasama. Perkara utama yang menjadi asas perbincangan turut dipersetujui semua pihak yang terlibat, termasuk Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu dan Qatar. Bagaimanapun, Trump menegaskan sekatan laut terhadap Iran akan terus dikekalkan sehingga proses berkenaan dimuktamadkan. Sementara itu, beberapa lagi kawasan di selatan Lubnan diserang oleh tentera Israel. Rakaman dari lokasi menunjukkan kepulan asap tebal memenuhi ruang udara selepas serangan tersebut. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengumumkan sebarang maklumat mengenai korban atau tahap kerosakan akibat insiden berkenaan. Konflik di sempadan Lubnan-Israel berterusan sejak Mac lalu membabitkan tentera Israel dengan kumpulan Hezbollah yang disokong Iran. Walaupun gencatan senjata diumumkan pada April, kedua-dua pihak masih saling melancarkan serangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesiapsiagaan akar umbi diperkukuh hadapi El Nino dan krisis geopolitik. Mexico tumpaskan Afrika Selatan dalam aksi pembuka tirai Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizar Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Farale Fonse. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Como ça va? Bien? Okay, bahasa apa tu? Tidak lain tidak bukan bahasa Perancis. Apa khabar semua para pendengar Salam FM? Sihat ke? Buat apa tu? Buat benda baik ke? Buat benda tak baik? Moga-moga semua buat benda yang baik, barulah dapat pahala dan bermanfaat. Alright, kalau kita belajar bahasa Perancis ni, antara ataupun belajar apa-apa bahasa yang baru, antara soalan yang kita kena tahu adalah berkaitan dengan umur. Sebab kawan kita nak tahu dia umur berapa. Kadang-kadang orang pun suka tanya umur kita. Cuma dia agak sensitif lah untuk golongan wanita. Saya dengar lah, saya tak tahulah. Orang kata jangan tanya wanita bab umur ni. Alright, so kalau kita nak tanyalah dalam bahasa Perancis, awak umur berapa? Awak umur berapa? Ataupun berapakah umur anda? Dalam bahasa Perancis kita sebut quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Okay. Ini juga bahasa informal, bahasa santai. Kalau nak tanya quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Quel, berapa? Age, age kalau bahasa Inggeris dia jadi age. Tapi bahasa Perancis dia jadi âge. Jadi quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Tu kamulah, macam bahasa Hindustan. Tum se pyar karta. Jadi tu kamu. Quel âge as-tu? Tu kena sebut macam soalan tanda tanya. Quel âge as-tu? Okay, itu cara kita nak tanya dalam bahasa Perancis, awak umur berapa? Lepas tu kalau awak segan nak tanya, awak kata cakap yang tu kat dia. Letak jari telunjuk kat mulut. Jangan tanya. No. It's a secret. Okay. Alright, jangan lupa untuk praktis bahasa Perancis. Assalamualaikum.
0: Hashtag penyiaran jakil.
2: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, iaitu agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal saleh, bahawa mereka beroleh pahala yang amat besar. Surah Al-Isra ayat 9.
1: Salam FM, salam untuk semua.